Jeg gidder ikke fly til siden. Jeg har en sang til deg for hver dråpe i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen, hvert

gitar. Er du her? Er du en av dem som sliter? Er du her? Ja, jeg kjente deg igjen. Du som en gang var min venn.

0: Jeg puster litt tyngre nå, jeg er litt sånn klam i nevene, for jeg er veldig spent, fordi at du har jo brukt denne våren til å skikkelig legge ned en innsats for å lære deg piano. Når du var 10 år, så sa altså pianolæreren din, før du skulle avslutte før sommerferien, jeg ser ikke helt poenget med at du kommer tilbake etter sommerferien. Nå skal du altså gi revansj til pianolæreren, noen år etterpå, og så skal du også kjenne på om det gir deg lykke å lære noe nytt. Og så har du gitt meg ærefulle, fryktfulle oppdraget å finne en plass der du skal framføre
1: Ida Sommervise. Eller spille da, som jeg liker å si. Framføre høres så stort ut. Jeg skal spille Ida Sommervise, ja?
0: Ja, jeg synes det er såpass stort at det er å framføre.
1: Ok.
0: Så da har jo jeg hatt flere plasser oppe til vurdering, og så hadde jo jeg... Det er masse arrangement vi kunne hekte oss på, for jeg har jo tenkt at du skal jo bare gjøre en låt, så det å lage et eget arrangement for at Ingrid skal spille en låt.
1: Da kunne folk fort blitt litt skuffet.
0: Så da har jeg, nei det tror jeg ikke, men jeg har valgt i alle fall å hekte det på et annet arrangement som skjer. Og jeg hadde litt lyst at du skulle komme til min heimby Førde da.
1: Ja, jeg er glad i Førde, så det er jeg med på.
0: Og du har faktisk sagt ja til den, det blir den 12. juni da, så det er ikke så mange dagene til.
1: Mm-hmm.
0: Det er dagen før neste sending. Og da, vi har jo sånn NRK-fest i Førde den dagen, og så tenkte jeg, kanskje kan du spille der? Og så tenkte jeg, ja, kanskje du fortjener et publikum som er litt mer kresent. For du har jo øvd i hele vår, og du har hatt Ingrid Bjørnov som lærer, og da fant jeg ut da at det blir faktisk arrangert et show i vårt 50 år gamle kulturhus.
1: Nei, ja.
0: Jo, den kvelden.
1: Men nå får jeg panikk. Ja. Er du helt?
0: Og det er et artig show med en tidligere NRK-kollega, Rune Nilsson.
1: Nei.
0: Og Bea Desken, en av de største vi har her i landet på Instagram, Ken André Ottesen. Høyt og lavt, en statusrapport fra Norges rikeste land. Nå ser du litt modbedotten ut.
1: Er du helt? At jeg skal være med og spille på de, er du helt?
0: Ken André, god morgen!
1: Nei, jeg er
2: god morgen.

0: Aha, Take On Me. Og Olav, jeg føler at jeg har fått renvaskelse. Jeg får masse støtte I inboxen I appen NRK Radio, fordi politiet ofte til stede når det skal settes Guinness rekord, og det for å sikre uavhengig verifisering, sikkerhet og troverdighet. Fordi det må være et uavhengig vittne,
1: ja.
0: Og det må være en troverdig person.
1: Med tillit I samfunnet, står
0: yes,
1: det her.
0: Yes, og det derfor, også jeg sa ordfører, jeg lurer på om det derfor også ordføreren innimellom med.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Eller at politiet også da helt sånn, det helt garantert, det en troverdig person, da tar vi det.
1: Så jeg kommer aldri til å være en fyr som skal sikre en Guinness-rekord.
0: Jeg tror kanskje ikke det.
1: Nei, jeg har ikke tillit til samfunnet, men
0: sånn kanskje... Sånn håret og skjegget humorist. Litt usikker.
1: Men rappere har kanskje mer tillit til samfunnet, og vi har jo fått vår søndagsgjest på plass, Lars Vaular, hjertelig velkommen.
2: Tusen, tusen takk.
1: Du, vi skal starte med hardslående journalistikk her, og et veldig strengt spørsmål, noe som jeg har lurt på da, I flere år.
2: Ja.
1: Du fikk en gang 55 par sko av Adidas,
2: yes.
1: som du sa ble til 666 striper. Hvor har du lært deg matte, Lars?
2: Dette en gåte da. Det en matematisk gåte. Så spørsmålet jo, hvor du lært deg matte?
0: Oi!
1: Oi!
2: For hvordan skal dette gå opp? Nå, ja, ja drøft.
1: Du får jo 55 sko, det blir 660 striper.
2: Nei, jeg får 55 par.
1: Ja. Så, og det jo da 6 striper per sko og par, det blir da 12.
0: Gud, ikke se på meg, det du som skal gjøre matten
1: Nei,
0: her.
1: Nei, jeg har lagt meg fram til at dette av 660 striper. Du har lagt til 6 ekstra striper I låta di Striper, som en fantastisk låt.
2: Hvor fikk han de ekstra 6 striperne fra?
0: Åja, jeg skjønte det nå.
2: Nei, wow, ok.
1: Jeg skjønner fortsatt ingenting.
2: Det søndag. Nei, altså, greien var at jeg fikk, hva var det, 55 par?
1: Ja.
2: Ja. Sannheten at...
1: du fikk 55 og et halvt par?
2: Ja.
1: Ja.
2: Det ja.
0: Det gir mening.
2: Nå snakker vi her. Det fem, for, sangen handler om materialisme, sant? At vi lever I et samfunn der jeg representerer da, overfloden da. Fyren som bare får og får. Han ja. Rapper som sponset. Han får gratis klær. Han får gratis mat. Og ditt og datt så får han da 55 par sko av Adidas. Men det var bare fem, eller ja, det var bare 5 og 5. Nei, hva var det? 55 og et halvt.
0: Jeg er glad vi fikk rytme.
1: Jeg så glad for at jeg stilte det spørsmålet.
2: 55 og et halvt par... Og så skal du klage over det, da. Det det som sangen handler om. Man bare okay. klager over, og utakknemlig.
0: Hjertelig velkommen til oss, Lars Vaular. Du jo også fra Bergen, og vi snakket om sju, det må vi også rydde opp I nå. Sjufjellsturen, har du gått den? For den går I dag. I dag det sånn stor felles...
2: Jeg tror kanskje jeg ikke har gått Sjufjellsturen, nei.
0: Ja. Olav her har vært på 5 av 7.
2: Ja.
0: Hva du oppe I? Altså, og her,
2: da det 2 igjen.
0: Ikke sant? Rappere har jo lov til å skryte, så her står du egentlig helt fritt.
2: Ja, nei, jeg har vel gått på flere av de der, men det kan være at jeg har gjort det, og så det bare en del av meg. Jeg tenker ikke over at jeg har gjort det. Men jeg tror kanskje at jeg ikke har gått på alle sammen. Hva det, Rundemann?
1: Ja, Løvstakken.
2: Ja, der jeg vært.
1: Ulrikken.
2: Der jeg vært.
1: Fløyen.
2: Der jeg vært.
1: Og så kom jeg ikke på Sandviksfjellet, tror jeg.
2: Der jeg vært.
0: Det høres ut som du har vært på alle.
2: Ja, men det noen andre? Blåmann?
1: Blåmann tror jeg kanskje også en av dem, ja. Men har du et favorittfjell? Favorittopp?
2: Det Løvstakken.
1: Det Løvstakken, jeg også.
0: Du en turfyr, Lars Vaular?
2: Jeg fra en turfamilie. og så jeg liker godt men jeg liker godt å gå på tur ja.
1: Men du fra en turfamilie men du har jo en egen familie nå ja. Dere en turfamilie?
2: Jeg ikke så god jeg har ikke vært så god på det da som mine foreldre på en måte men det kommer seg ja.
0: En vanlig søndag da, hvordan ser den ut I det vaularske hjem?
2: Nå for tiden så det å være mye med barna da. Og min kone, hun driver og rir på søndagen ofte, så enten så tar hun med seg en av ungene der, og så kanskje gjør jeg noe med han andre. Eller, ja, Vi går på tur i Svartdalen.
1: Oi.
2: Ja, der det fint.
1: Ja.
2: Bare gå nedover i, langs elven der. Og, ja. Hva gjør man egentlig? Prøver å gjøre minst mulig egentlig, men kanskje gjerne komme seg ut og gå en liten tur.
1: Har du ikke noe du må fikse på huset ditt i hagen?
2: Jo, akkurat nå så plattingen. Vi må skifte hele plattingen.
1: Ja, det blir
2: så. Det liksom sommerens prosjekt.
1: Er du handy?
2: Nei,
1: ikke
2: heller. Jeg ikke veldig handy, nei.
1: Jeg handy hvis jeg har en flink fyr ved siden av meg.
2: Jeg tror det handy handler vel kanskje mye om å ikke gi opp, da.
1: Ja.
0: Og bare, og ikke være redd.
2: Ja,
0: gjør ting selv om, og ikke være redd for at det skal bli feil. Fordi det verste er å ikke gjøre noe. Da blir plattingen bare liggende der.
2: Ja.
0: På en måte.
2: Ja, der er vi akkurat nå.
1: så du har altså all plank, du har alt du trenger.
2: Nei, nå har jeg bare den gamle platingen.
0: Men du som er artist, kunstner, Lars, er det sånn at du har har du helgefølelse? Har du sånn at du jobber mandag til fredag? At du liksom
2: I det siste så har jeg tenkt på at jeg jobber hver dag i uken. For vi jobber jo gjerne i helgen også.
1: Ja.
2: Nå er dette en søndag faktisk.
0: Ja.
2: Så nå er vi her på jobb.
0: Ja, vi er jo det.
2: Og i går så var jeg også tidlig oppe på intervju. Så det er av og til de der helgene blir spist opp. Men når du er liksom artist eller hva du skal kalle det, så er jo arbeidstiden er jo ofte litt sånn ubeleilig. Det storsesongen, det er jo om sommeren, sant?
0: Mm.
2: Så når andre har ferie, så skal jo du jobbe. Og det er litt sånn i helgen også, egentlig.
0: Hva synes du om det?
2: Nei, det, altså, det er jo mye, det er jo flere dager i uken av og til der det fri. Så det går jo opp i opp.
1: Jeg har det jo litt likt. Jeg er jo komiker og jobber mye i helgene selv. Det vi har innført, Hvis jeg må jobbe på en fredag, så har vi alltid fredag på en tirsdag. Vi skal ha en fredag i uken, uansett.
0: Ja, riktig. Er det taco og sånt, eller?
1: Ja, taco og god stemning.
2: Ja, det er veldig lurt.
1: Har du og din familie noe sånt nå?
2: Nei, vi har taco hver dag.
0: Det her er veldig bra. Vi skal jo bli bedre kjent med deg, Lars, og nå føler jeg vi er godt i gang.
2: Ja.
0: Taco hver dag, eller i hvert fall muligheter for det. Ny musikk er Lars Vaular ute med, og det må vi snakke mer om. Men først, Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow.

0: Ja, det var da California Love, Tupac, Dr. Dre, Roger Troutman kreditert på den her sangen, og den en låt som du har med deg fra din ungdomstid, Lars Vaular. Fra å på et eller annet tidspunkt så tar du rappen, ordene dine som du har skrevet inne på rommet ditt ut til folk. Og så etter hvert så blir det her, det blir en lang karriere innenfor musikken. Men de som dine støttespillere, de som gjengen din i starten der, de her NMG-huset, når det du kommer i kontakt med dem?
1: Nei, jeg blir jo kjent med de i tenårene, tidlig i tenårene. Og vi, altså vi begynner jo på en måte å spille konserter på ungdomsklubber. Girson var veldig kul og tok meg med på scenen. Jeg var på en måte det du kaller hype man hans da. Noe som helt merkelig, fordi at jeg var jo så nervøs. Eller liksom, jeg hypet jo så godt jeg kunne, for all del. Men,
2: hva gjør en god hype man?
1: Hva gjør han? Nei, jo, det er jo kommunikasjon med publikum, det. Det er jo det å skape den gode kommunikasjonen. Ta hendene i været.
2: Fra side til side.
1: Fra side til side. Du har, ja, det er jo på en måte å bare formidle det kuleste med musikken.
2: Ja, men altså til neste år så er det 20 år.
1: Det er karisma da.
2: Det er karisma.
1: Du må ha karisma. Ja. Jeg hadde ikke så mye karisma.
2: Men det har jo Girson.
1: Han har masse karisma.
2: Og han er hype man din nå, har jeg skjønt?
1: Ja, ja. Han er min mann.
2: Til neste år så er det 20 år siden debutalbumet La Hat, et nytt dagslys
1: kom ut.
2: Ja, ikke sant? Det var det. Det var det jeg forventet.
1: Det var helt sykt.
2: Hvordan forholder du deg til det? 20 det
1: var
2: år helt, siden.
1: Det var uforventet. Jo, nei, det er jo helt utrolig. Hvordan forholder jeg meg til det?
2: Altså, dere har jo blitt eldre på den nye skiva, så har, altså Girson har et vers som jeg liker veldig godt, der han, en linje der han sier at bytta spriten med drikke man må trakte.
1: Ja, ja.
2: Ja, da har du bikka 40.
1: Ja, ja, han koser seg der med kaffen sin og svelene sine, og ja. Ja, han er veldig lykkelig i sin voksen alder. Så det, nei, det er jo, det er ganske lenge siden vi begynte å rappe, og det er ganske vittig å se hvordan hvordan noe som ja, var helt på siden av ting, er nå midt i sentrum av manges oppmerksomhet. Og, ja. Jeg er jo like gammel som Chirag og Magdi, så det er jo veldig vittig å se hvordan, ja, hvordan de da, for første gang jeg spilte i Oslo, på Rockefeller, så spilte vi på noe som heter Norwegian Hood. Og det var jo første gang de spilte en konsert for et sånt publikum, så det. Så jeg har jo liksom sett hvordan de har gått fra det til å nå ha sin egen festival, liksom, ja. På Carpe World. Så det er jo et godt bilde på hvor langt denne sjangeren har kommet.
0: Men Carpe, skal de gi seg som duo, har de jo varslet. Så det er jo ikke sagt at de gir seg som artister, da, men jeg vet ikke hva jeg ville med det, eller liksom, hva du tenker om det?
1: Det, altså det jeg kan si er...
0: Du skal ikke gi det.
1: Jeg gir faen ikke opp.
2: Ja, godt å høre.
0: Men det kalles jo da, for jeg så at i magasinet Gaffa også kalte dere den berykta 84-generasjonen i norsk hiphop. Der er også Store P med, så vidt jeg skjønner. Og du da, og
1: Onkel P.
0: Ikke Onkel P.
1: Onkel P.
0: Altså, og meg da, også født i 84.
1: Ja, du også.
0: Jeg følte meg veldig beæret, eller jeg synes det var fett. Da. Men,
1: yeah.
0: Men
1: fett.
0: Det med, hvis du snakket litt om det i stad, det der med hippo, du skal ha masse selvtillit, og du skal være, jeg vet ikke, jeg har hørt også Chirag snakket ganske mye om det året han fylte 40, at han var litt opptatt av det, med alder, og det å bli gammel i hiphopen. Er det noe du tenker på?
1: Jeg tror det er en naturlig del, og alle tenker på hvor gammel de er.
0: Ja.
1: På en måte. Men jeg så også liksom... Jeg tror det er noe du må på en måte... Du må si det før de andre sier det. Sånn som Eminem i 8 Mile. Så før de andre disser han, så sier han på en måte de tingene om seg selv. Og jeg tror det er også derfor jeg er på forsiden av en avis i går, der og overskriften er «Ingen vil Ingen vil egentlig snakke med en 41 år gammel rapper. Det liksom,
0: så viste det seg at det jo mange som
1: ja, ja, fordi at hun journalisten svarte bare, ja, men du skal jo, det er mange, du skal jo spille konserter, det er mange som vil, det er mange som vil ha deg.
0: Men det blir jo litt sånn motsatt av den der skrytegreia som rappere ofte gjør, at det at man kommer med en sånn, det er sånn litt defensivt sånn, ja, jeg er gammel, men ja. Her er jeg.
1: Ja, men jeg tror jeg... For meg så er det en viss nivå av snikskryta. Jeg er 41 år gammel og rapper.
0: Ja, ikke sant?
1: Prøv å gjøre det, du.
2: Det ganske imponerende, og så glemmer man jo det at altså, publikummet ditt blir jo eldre det også.
1: Det er akkurat
2: altså,
1: det.
2: De vil jo være der. Når du er 60, så vil de fortsatt høre på deg. Mest sannsynlig når de også er 60, de vil ha den samme artisten. Og så, jeg var på Exhibit-konsert her forrige øyeblikk. Han leverte som barakkeren, han 60, han.
1: Ja, ja.
2: Så det var mange...
0: I år?
1: Ja, han er nok ikke 60, men... Nei,
2: 50, over 50, 50 pluss.
1: Sikkert 55. Ja. Men det er jo det, de blir eldre, publikum blir eldre, og ikke minst, men publikum deler jo også med de yngre, på en måte. For meg så er jo det veldig påfallende å møte barna til noen som hørte på meg for 20 år siden, for eksempel. Eller å møte mindre søsken til de som hørte på meg før.
0: Men det å bli eldre og tryggere, kanskje, føler du på noe mer sånn frihet i det?
1: Ja, jeg tror også det.
0: Ja.
1: Så lenge du er fornøyd med det du lager, det er det jeg tror at det måler ofte med min selvfølelse eller verdi i om jeg er fornøyd med det jeg har lagd. Så hvis jeg er fornøyd med det jeg har lagd, så synes jeg at alderen min er helt fin. Men hvis jeg ikke er fornøyd med det, så føler jeg at jeg burde bli pakket inn i et skap og pakket ned, lagt vekk.
0: Hva med andres vurdering? For her kommer det jo, det er terningkast, anmeldelser og så videre.
1: Jo, nei, det hjelper veldig om noen synes at det er bra. Men det var en som skrev i går at vi trenger ikke å glemme Lars Vaular, selv om noen vil nok det etter denne platen. men så var det en annen som sa det er et mesterverk.
0: Ikke sant?
1: Ja, så de lærde strides.

0: han er en nok med det.
1: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
2: Herregud!

Aha, i litt lekent modus der i Touchy, og før det hørte Dramon her i nattradioen. Og siden vi inne i den første junidagen da, så det jo nærmest sjølsagt at dagens navn må jo være juni. Og June. Og da skal jeg sjekke litt i arkivet og finne en låt som passer her, mens du hører på Ingeborg Batland.